0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for cruising.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
9: ja,
8: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ja, hej.
15: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
14: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
15: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
14: Ja, det stämmer väl.
15: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
16: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
15: Du ser före jorden, den är flat som en pannkaka.
14: Åh, ja, sån ja.
15: Ja.
17: Vilka känslor känner du på när det ligger ett tynt lag is på vägen under nysnön? När du skifter fil på slapseföre eller möter ett vagntåg på en smal vinterväg? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic är speciellt utvecklat för att ge elbilar trygga och stabila köregenskaper under nordiska vinterförhåll. För det handlar inte bara om var du ska, men hur det känns att komma dit. Hankook Driving Emotion.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Dette er P6 Rock.
21: Bruce Springsteen,
22: AC/DC,
23: Dem Dem Boys,
24: Guns N' Roses,
25: Metallica.
26: P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
20: P6 Rock.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
4: Det ikke en motor, da.
3: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ja, hej.
4: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
3: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
4: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
3: Ja, det stämmer väl.
4: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
5: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
4: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
3: Och jag sån ja.
6: Ruthless familjen är tillbaka på Sky Showtime.
7: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaos och härjer i den nya säsongen av Mobland.
8: What a war! And give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbud